0: Lepaslah Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat. Kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Jadi kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata, pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asar Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trolak Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor, tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini. Dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
1: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan-percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
1: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya, Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan, 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, medan mendidik jiwa lebih ikhlas, bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan,

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi ya, saya ucapkan untuk anda. Sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM akan saya kongsikan dengan anda. Antaranya Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah berkenan melaksanakan ibadah korban sempena dengan Aidiladha yang telah berlangsung di Masjid Tengku Ampuan Afzan ya. Sultan Pahang telah mengorbankan 2 ekor lembu manakala Tengku Mahkota mengorbankan 1 ekor lembu. Baginda Tengku Ampuan dan juga Tengku Mahkota turut juga menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama. Khutbah yang bertajuk Kehidupan Adalah Pengorbanan telah disampaikan oleh Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim. Sebanyak 24 ekor lembu telah dikorbankan di masjid bagi meraihkan sambutan Aidiladha. Berita seterusnya, Kementerian Kerja Raya KKR memberi perhatian serius terhadap nasib staf Jabatan Kerja Raya JKR di kuartus JKR Batu 4.5 Sungai Besi yang terjejas teruk akibat ribut yang berlaku. 57 unit kediaman telah rosak ya akibat ribut dan sedang dibaiki. Dengan itu, KKR mempertimbangkan peruntukan kira-kira RM3 juta untuk membaik pulih keseluruhan kuartus. Sebahagian penghuni yang tinggal di kemah di surau akan diberikan bantuan secepat mungkin ya. Dan selain itu juga, sebahagian penduduk kini tinggal di kemah serta dalam bangunan surau dan ada 150 buah kuartus rumah teres selain daripada rumah apartmen di kawasan tersebut dan KKR juga akan turut memberikan pertimbangan terhadap kelulusan sewajarnya. Akhir sekali, pembayaran khas pingat jasa Malaysia iaitu PJM sebanyak RM500 secara one-off melibatkan peruntukan RM60 juta telah mula disalurkan secara berfasa dengan kira-kira RM30,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM sudah pun menerima inisiatif itu setakat ini. Dan kerajaan juga bertanggungjawab secara moral untuk memastikan kebajikan veteran terus terpelihara selepas tamatnya perkhidmatan. Kementerian juga turut menyasarkan sekurang-kurangnya separuh anggota bersara setiap tahun ditempatkan bekerja melalui kerjasama dengan pihak industri. Inisiatif seperti program Prowira, pengiktirafan akademik dan peluang kerjaya kedua termasuk sektor pertanian turut disediakan melibatkan veteran.

0: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya, bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Saham Derby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026 disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan RM918.9 juta ringgit pada suku pertama bersamaan 23 daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada RM1.1 bilion, manakala jualan belum dibil meningkat kepada RM4.1 bilion yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seorang lelaki maut manakala 5 lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan di jalan berhampiran Tasik Temuh dari arah Tapah pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Sabar Razino berkata, sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tapah serta Kampar digerakkan ke lokasi kejadian dan mendapati kemalangan melibatkan sebuah kereta dan MPV yang bertembung dari arah bertentangan. Mangsa lelaki berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan, manakala semua mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, di Pahang, seorang pegawai polis dan isterinya maut manakala 4 anak cedera selepas kenderaan mereka terlibat kemalangan di kilometer 76 Jalan Kuantan Segamat di Pekan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zaidi Madzin berkata, Inspektor Shah Lokman Luzza Ramli yang bertugas di IPD Kuantan dan isteri Nurul Fiza Ardiana Ambak disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Beliau berkata kemalangan melibatkan sebuah Proton Wira dipandu mangsa dari Kuantan menghala ke Jempol Negeri 9 dan Honda City dipandu lelaki berusia 26 tahun dari Gelang Patah Johor menuju ke Terengganu. Pemandu Honda City dan isterinya yang hamil 22 minggu mengalami kecederaan ringan. Akhir sekali sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Dato' Fahmi Fadil berkata, beberapa isu yang sebelum ini berbangkit telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelak isu sama berulang pada musim akan datang. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sama dengan anda, yang pertamanya, laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia SOHAKAM belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka.
1: Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Keputusan tersebut susulan daripada mesyuarat pelarasan terkini pada 14 Mei selepas melibatkan agensi persekutuan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Tambah Datuk Seri Amiruddin, lokasi tapak Hospital Awam Petaling Jaya yang dimaklumkan KKM amat bertepatan dengan keperluan penduduk Petaling Jaya, terutamanya dari segi akses, kapasiti, kos tanah dan jarak yang berdekatan dengan penduduk tempatan. Bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis yang berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah yang mengaitkan dirinya. Beliau telah berhubung dengan pihak polis dan bersedia memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Tan Sri Azam bagaimanapun menegaskan dakwaan dibuat Albert Tay sebagai tidak berasas, sambil menggesa siasatan sama juga dilakukan terhadap Tay. Isu berkaitan pengurusan dan kewangan Kuala Lumpur City FC, KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung kelab tersebut, Datuk Fabi Fadil berkata beberapa isu yang sebelum ini berbangkit telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan kelab itu sejak beliau dilantik sebagai penaung kepada KLCTFC. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelak isu sama berulang pada musim akan datang. Datuk Fahmi berkata demikian selepas program korban perdana perpaduan Lembah Pantai. Pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Suspek berusia 34 tahun ditahan berhampiran pintu F3 Zon 3 Terminal Pelepasan Antarabangsa lapangan terbang berkenaan. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok ke Kolkata, India. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Demikian layar maya khas Aidil Adha mendakar waktu. Dibintangi Zarin Min, Faha Azhar, Halida, Azhan Rani dan Josiah Hogan. Skrip nukilan Roydi Rokidi. Layar maya khas Aidil Adha, arahan Nur Azlina Nurdin.

0: Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Sohakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sime Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026 disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan RM918.9 juta pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada RM1.1 bilion, manakala jualan belum dibil meningkat kepada RM4.1 bilion yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan, mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan. Beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesulan laporan polis dibuat Albert T pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyuluhan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi

0: berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
1: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendan Ruzaimi Abdul Rahim, mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu air tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Nabawi dalam suasana penuh penghayatan rohani. Menurut agensi berita Arab Saudi, khutbah disampaikan Imam dan Khatib Masjid Nabawi Sheikh Dr. Ahmed Al-Hudaifi menyuruh umat Islam memperkukuh perpaduan, kasih sayang dan kerjasama dalam melakukan kebaikan. Beliau turut menekankan komitmen Arab Saudi dalam menjaga dua masjid suci serta memastikan jemaah haji dan umrah dapat beribadah dengan selesa, selamat dan aman. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Jabatan Immigration Malaysia JIM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata sebanyak 994 kes terbabit berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun dikhuatiri lemas selepas dipercayai dibawa arus di Sungai Nilam, Sungai Selisik Hulu Selangor tengah hari tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.40 tengah hari dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru digerakkan ke lokasi kejadian. Kerja-kerja

penghargaan kepada masyarakat Islam di Singapura kerana terus membantu golongan memerlukan sempena Aidiladha walaupun berdepan cabaran bekalan ternakan korban. Beliau berkata semangat pengorbanan dan kerjasama komuniti yang ditunjukkan mencerminkan ikatan kukuh dalam kalangan komuniti itu. Menerusi hantaran di Facebook, Wong turut berharap Aidiladha membawa keberkatan kepada keluarga Muslim serta memperkukuh sifat balas ihsan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani.

Baik, itu dia tadi kembara dengan kepadamu kekasih baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 7.15 minit malam pada ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu, Sabah telah pun masuk waktu solat Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.27 minit petang di wilayah Persekutuan Labuan, 6.29 minit petang di Kuching, Sarawak, 6.45 minit petang, dan akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 7.22 minit malam, di Kuala Terengganu 7.18 minit malam, di Kuantan Pahang 7.15 minit malam, di Kota Baru Kelantan 7.23 minit malam, di Johor Baru Johor 7.10 minit malam, Bandaraya Melaka 7.17, di Seremban Negeri Sembilan 7.19 minit malam, di Shah Alam 7.22, di Ipoh Perak 7.26, di Georgetown Pulau Pinang 7.29, di Alustar Kedah 7.30 minit malam, dan di Kangar Perlis pada pukul 7.31 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Maghrib.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya, bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi, diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.

cepatnya menuju kepada penyeru itu. Pada saat yang demikian, orang-orang yang kafir berkata, hari ini ialah hari yang sangat-sangat sukar.

0: wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami, Nabi Nuh. Serta mereka menuduhnya dengan berkata, ia seorang gila dan ia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama.
0: Fad.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. National FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang ketiga, 8.07 minit malam. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa kata kita ikuti dulu sedikit perkongsian daripada portal berita RTM. Ini harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95, RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Dan kenyataan Kementerian Kewangan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter, iaitu turun 15 sen, dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter, turun 20 sen.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Baik, 8.18 minit malam ketika ini. Saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Nasional Malam, insyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, seperti biasa dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak di Kota Kinabalu Sabah ialah pada 7.41 minit malam wilayah Persekutuan Labuan, 7.44 minit malam Kuching Sarawak, 7.59 minit malam, dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.36 minit malam, di Kuala Terengganu 8.32 minit malam, di Kuantan Pahang 8.29 minit malam, di Kota Baru Kelantan 8.33 minit malam, di Johor Baru Johor 8.24 minit malam, di Bandaraya Melaka 8.31, di Seremban Negeri Sembilan 8.33, di Shah Alam Selangor 8.36 minit malam, di Ipoh Perak 8.40 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 8.44, di Alor Star Kedah 8.45 malam, dan juga di Kangar Perlis pada pukul 8.46 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah akta immigration. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil

sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim, mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat-menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat, Muhammad Zamri Abdul Razak berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan.
Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai

akibat penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Demikian layar maya khas Aidil Adha mendakap waktu. Dibintangi Zarin Min, Faha Azhar, Halida, Azhan Rani dan Josiah Hogan. Skrip nukilan Roydi Rokidi. Layar maya khas Aidil Adha, arahan Nur Azlinah Nurdin.

0: menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pasal lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pasal dan permit sah.
1: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dakar. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ini ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak kerja lori immigration dia dalami.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lebanon. Serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj al-Shamali berhampiran Tireh, Habush, Marrakech dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaung kelab Datuk Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil penambahbaikan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KL City FC bawah peraturan pelesenan kelab MFL.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Cinta, sebuah lagu dendangan dari Dato' Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter. Itu dia tadi pilihan dari Nor Isa. Telah pun saya tunaikan permintaan anda untuk malam ini. Dan sebelum itu juga permintaan daripada Easy Z dan juga Hanisah Nor dengarkan lagu tadi, sebentar tadi lagu dari Dynamic Dilema Rindu dan juga Spider, sebuah lagu raya iaitu Rindu Raya. Okey, kita nak teruskan lagi dengan permintaan untuk pilihan bersama 2.0 untuk malam ini. Lagu seterusnya ini lagu berbahasa Inggeris, lagu yang menjadi pilihan Ahmad Suhaili, nak dengarkan lagu daripada Scorpion, Always Someone, dan juga Zairi Zack Zairi nak dengarkan lagu dari kumpulan Wichitra Mira Idora. Okey, ada ucapan juga daripada mereka untuk lagu ini, katanya terus buat pendengar-pendengar Nasional FM semoga terus sentiasa terhibur. Okey, kita nak terus dengarkan lagu Always Somewhere daripada Scorpion, dan ada satu lagi lagu iaitu lagu pilihan Aniza Saimin, iaitu pendengar setia kita juga, nak dengarkan lagu dari Fauziah Latif Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, apa kata kita teruskan dengarkan lagu pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tengah!

0: Nasional FM.
1: Yang terus menyerikan lagi pagi anda untuk hari ini 28 Mei 2026. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Mei 2026 Masihi bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor dan 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49 dan Ipoh Perak 5.49. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Perlis 5.47 minit pagi. Terus layan, terus berhibur untuk informasi dan hiburan yang terbaik semestinya. Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia, sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kemudiannya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida' sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu Dahulu media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 RM4.65 seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan UMNO PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342,000 liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi obstiris yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasat lanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat Penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang

kejohanan kelab ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

Selamat Hari Raya Aidiladha kami ucapkan ya kepada muslimin dan juga muslimat. Dan semalam aktiviti korban telah pun dilakukan ya berterusan hari ini ataupun mungkin esok sehinggalah selesai kesemuanya lembu ataupun kambing, kambing biri-biri ya, apa saja binatang korban yang diadakan di tempat anda bergantung kepada jumlah binatang korban tersebutlah. Ada setengah tempat tu dimulakan dengan 2 ekor sehinggalah mungkin ada yang 15 ekor, 18 ekor dan sebagainya. Jadi memerlukan tenaga kaum Adam yang ramai sekali untuk membantu meringankan beban ya, daripada aktiviti menyembelih, melapah, mengagihkan, memasak dan sebagainya lah daging korban ya. Dan antara petua yang dapat saya kongsikan, cara untuk menyimpan daging korban adalah dengan tidak membasuhnya terlebih dahulu untuk mengelakkan bakteria. Dan anda juga disarankan untuk mengikut saiz sekali masak lebih kurang antara 500 gram ke 1 kilo mengikut saiz keluarga, simpanlah dalam bekas kedap udara ataupun plastik ziplock. Dan selain itu juga asingkan daripada bahan mentah lain bagi mengelakkan berlakunya pencemaran siling ya. Semoga tips ini dapat membantu ketahanan daging korban yang telah pun kita perolehi ya. Jadi selamat menerima daging korban, buatlah yang terbaik bagi mengelakkan bakteria ataupun apa orang kata pencemaran siling daripada pencemaran silang daripada berlaku ya. Terus dengarkan kami juga di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.